0: Olu kile man, ai nakwetla nganete. Lena ke le buile haholo buisana le wena.
1: All right, tata.
0: Thank you. Mamedi handle di mahlo hora ke ya bokae hora ke ya bogobedi. Mina ko he ke nako ya ditaba o tlo di balwa jwalo ke mang ha se yena a palesa Palesa Mokwena.